0: kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego i Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned driften dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilkilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset, ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Osvald.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA i natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride er rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer i flere land, og av disse 1,6 millioner kunder i Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet er politianmeldt. 10.000 av innbyggere er fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane i USA etter skogbrannene som har herjet i området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann er pågrepet og siktet for ildpåsettelse i forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd i den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Stockholms skjærgård. En kvinne i 50-årene ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen i 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med ebolaviruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot ebola-varianten som herjer i Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem i en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnet grupper og kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter i en kunngjøring i natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest i Nigeria tidligere i år. Bortføring av mennesker for at væpnet grupper skal kunne tjene penger på løsepenger er et stort problem i Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå i dialog og finne mer til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så utstyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilkilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner i 2024 til 19,4 i 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For Rødt er det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og i tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har i dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer er skadet etter en trafikkulykke i Molde i Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt i bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker er døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, og nesten 4000 personer er bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. En mann er pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Stockholms skjærgård. En kvinne i 50-årene ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen i 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria er over 300 mennesker som er blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest i Nigeria tidligere i år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger er et stort problem i Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem i en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren er kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vann i vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
1: For Rødt er det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker i Volue, Tore Dreier Lilleholt.
2: Hvis man viderefører det nivået, og i tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har i dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
0: To israelske soldater drepne i kamper i Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere i år inn i Sør-Libanon, der de kjemper mot iransk støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall fra Lånekassa. Utsetting i ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
4: En av fordelene med lånet er den lave renta, men utsetter du betalinger vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
0: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal er 3 personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen er alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfang på det andre er ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Drivstoffprisene i dag låge sammenlignet med inntektene våre. Det sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som usikker på om det fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rød-grønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom i vår, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten.
1: Det jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, mer at det fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner i bensinprisene.
0: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre forebels ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
3: En av fordelene med lånet er den lave renta, men utsetter du betalingen vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
0: Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Denne torsdagsmorgen så det komponisten Josef Haydn som får sette starttonen i musikkfrokost, som altså ved meg, Siv Wammer. Og det du skal få høre fra nå, det hans berømte trompetkonsert, og det Ole Edvard Antonsen som solist.

kjærlighet og forelskelse, det kan skape mye bra musikk, og det gjorde det også hos Robert Schumann, da han i 1841 fikk et ja fra Clara Wieck til å gifte seg med henne. Det satte han i en helt spesiell kreativ rus, og resultatet ble dette, symfoni nummer 1, og her skal du få den følsomme og nydelige andre satsen.

Berlinerfilharmonikerne, ledet av Sir Simon Rattle, spilte fra symfoni nummer 1 av Robert Schumann, og den blir også kalt Vårsymfonien. Klokka den straks 7:15 denne torsdagsmorgenen, og her i musikkfrokost så skal vi nå videre til Johann Sebastian Bach og et utdrag fra Brandenburger-konsert nummer 6.

Ja, det er musikkfrokost med meg, Siv Wammer, du hører på denne morgenen. Og akkurat nå så er vårt eget kringkastingsorkester nettopp ferdig med en morgenkonsert på Høyfjellscena ved Rondane under kulturfestivalen Peer Gynt. Der har de spilt musikken til tv-serien Lars Monsen og Nasjonalparkene. En morgenkonsert som også startet klokka 6, men de stiller på scenen igjen i ettermiddag klokka 18 med det samme repertoaret, og da har de også med seg to skuespillere og Lars Monsen selv på scenen. Heidi Ruud Ellingsen og Mats Austdal, de skal framføre utvalgte Peer Gynt-tekster, for her er man jo midt i Peer Gynts eget landskap. Og alt dette kommer du til å få se i NRK TV etter hvert. Her skal du få høre KORK spille musikk av Ole Olsen, en serenade.

Jorunn Marie Bratteli spilte piano sammen med KORK her, en serenade av Ole Olsen. Og det neste stykket, det komponert av Felix Mendelssohn. Dette en menuett fra Symfoni for strykere nummer 6.

Barokkmusikk av Georg Friedrich Händel hørte du her fra Water Music Suite nummer 3. Nå begynner jeg å glede meg til alle de nye filmene som skal komme på kino etter hvert. Og allerede søndag 23. august så er det premiere på filmen Kjærast med manus av selveste Nobelprisvinner Jon Fosse. Det er under filmfestivalen i Haugesund. Regissør, det er Erik Poppe, og manuset til denne filmen, det har Jon Fosse hatt liggende veldig lenge, men det blir altså den første filmen basert på teksten hans, og det kan jo bli skikkelig spennende.

Solister her i Panis Angelicus Panis Hominum, det var Jessin Davis og Catherine Finch. Og jeg håper du har det fint denne torsdagsmorgen med musikkfrokost.

Her fikk du et lite stykke av Antonin Dvorak med Leif Ove Ansnes på piano. Og på lørdag så sitter han med Rondane som bakgrunn og spiller altså en konsert under kulturfestivalen Peer Gynt. Ansnes har med seg også en saksofonist som heter Marius Nese og strykekvartetten Opus 13. Og mye av musikken den dreier seg selvfølgelig rundt Edvard Grieg, for her er vi jo i noe av det norskeste landskapet du kan tenke deg. Og konserten den starter klokka ett og foregår altså utendørs.

Dette var filmmusikk, May It Be, fra filmen Ringenes Herre, og det den delen som altså heter Ringens Brorskap. Og du glad i film, så bør du følge med på NRK.no's filmanmeldere. De har også en egen podcast som heter Filmpolitiet, og der får du tips om de nyeste filmene som nå går på kino. Jeg heter Siv Wammer, dette musikkfrokost, og nå tar jeg straks en liten pause, for du skal få nyheter klokka 9. Men jeg tilbake etter det, så vi høres veldig snart igjen.

0: en podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne like så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
5: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Klokka 9, her NRK Nyheter. Selv om oljeprisen lågere nå enn i vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet i drivstoffavgiftene må bli forlenget. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøket. Forbes er det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leier Sylvi Listhaug tar til ordet for at avgiften ikke skal bli sett opp igjen 1. september.
7: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
6: Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, da over 3 millioner passasjerer fløg med selskapet. Dette er det høyeste passasjertallet i en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. I Polen har tallet på fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden i fjor. Sist veke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra styresmaktene, det sier korrespondent Sofia Paskevic.
8: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger. 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både i mediene og på ryktebørsen om fyllekjøring fra ukrainere, vold. Men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonalkonservativ president, og dette er en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så i stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
6: Over 1800 mennesker er døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo. Ifølge styresmaktene er også nesten 4000 bekreftet smittet av viruset. Det finnes forbels ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer i Kongo. Til slutt skal vi høre at finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor. Det viser ferske tall fra 2025-regnskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosette milliardæren er kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. I forfjor var utbytte på 800 millioner kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
9: Selv om det er sommer ennå, i hvert fall ifølge kalenderen, så begynner jeg å ane et lite værskifte, i hvert fall rundt der jeg bor. Det har blitt et litt sånn kjølig drag i lufta, så det føles ikke så feil å spille et utdrag fra årstiden av Vivaldi og nettopp trekke fram høsten.

Det var Trondheimssolistene sammen med fiolinist Marianne Thorsen som spilte fra Årstidene av Vivaldi. Og dette er altså Musikkfrokost med meg, Siv Wammer. Neste komponist ut heter Gabriel Fauré. Dette er Sicilienne.

Du hørte fra Aladdin av den danske komponisten Carl Nielsen. Er du helt nord i Norge nå, i nærheten av Nordkapp, så kan du få med deg Finnmark Vikingtidsfestival som starter i dag. Den foregår i Gjesvær, og det er et historisk gammelt fiskevær som også er nevnt i skriftene etter Snorre Sturlason. Og denne festivalen, den er for alle. Det er også aktiviteter for barn, og det er både foredrag og konserter under Finnmark Vikingtidsfestival.

Det var NRKs eget orkester, nemlig KORK, med en melodi av Robert Farnon, Portrait of a Flirt, heter den. Og denne gjengen, de nå på plass under Peer Gynt-festivalen. De skal spille en konsert klokka 18 i dag, og på programmet så står altså musikken til alle seriene Lars Monsen har laget for NRK, og musikken den det Raymond Enoksen som står for. Så det blir nok en ganske spesiell opplevelse.

Ja, slike låter altså duen Illy Uccelli, fuglene av Vattorino Respighi. Og nå, før dagens musikkønske, så skal du få litt opera. Dette er hentet fra La Traviata av Giuseppe Verdi.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag så er det Asbjørn Skogstad fra Nesodden som får ønsket sitt oppfylt. Han har skrevet til meg i appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Og han sier at han gjerne vil høre Carl Philipp Emanuel Bach sin cellokonsert nummer 3 i A-dur, nemlig tredje satsen. For, som han skriver, det er en sats full av energi og virtuositet, og med en fin veksling mellom solist og orkester. Et skikkelig livsbejaende musikkstykke som gjør meg glad. Og jeg ber om du kan spille versjonen med Truls Mørk. Og det kan jeg selvfølgelig, Asbjørn.

Ja, jeg skjønner godt at denne musikken gjør deg glad, Asbjørn, og jeg håper du ble fornøyd med denne versjonen med Truls Mørk som solist i Carl Philipp Emanuel Bachs cellokonsert. Er det noe spesielt du lytter til når du trenger å løfte humøret litt? Hva gjør deg glad? Jeg vil gjerne høre fra deg. Skriv til meg i appen NRK Radio, og det er altså programmet Musikkfrokost du lytter til denne torsdagsmorgen.

dagens Mozart fikk du her fra klaverkonsert nummer 14. Og har du et favoritt Mozart-stykke, så skriv gjerne til meg i appen NRK Radio. Jeg heter Siv Wammer. Du har altså lyttet til musikkfrokost her på NRK Klassisk, og jeg er her hver ukedag fra 8 til 10. Og resten av dagen så kan du høre mye flott musikk, så det er bare å bli her på kanalen. Ha en fortsatt fin dag.

0: fikser ikke det helt stille.
1: Jeg synes det en utrolig vakker tekst.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
3: Og den her måten han bruker stemme og vokal på,
4: så er det så imponerende håndverk.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Gianni Infantino. Mange har vært kritiske til at Infantino planla å selge deler av fotball-VM. FIFA gir Infantino full støtte.
1: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien er samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette er diskutert og glemt. Og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette. Og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer. Måten FIFA blir ledet på fremover, hva det egentlig innebærer, er jo mange som fortsatt er nysgjerrig på.
0: Det sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. 6 ukrainske sivile ble drepne øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske styresmakter på Telegram i dag. Stadig flere sivile blir drepne i krigen. Juli var den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden den russiske fullskala-invasjonen i 2022. Det viser en ny rapport fra FN. Selv om oljeprisen nå er lågere enn i vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet i drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rød-grønne partiene diskutere en mulig forlenging av avgiftskuttet som kom i vår, da krigen i Midtøsten førte til økte priser. Foreløpig er det ikke flertall for å videreføre kuttet. Finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor. Det viser ferske tall fra 2025-regnskapen, ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren er kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet sitt, The Resource Group. Hva bør en kvalross egentlig heite? Det uventet kvalrossbesøket i Tana har utløst ikke bare forundring, men også en navnedebatt. Og et av forslagene er en nesten 20 år gammel TV-karakter.
2: I det man fant ut at det var ei digerflott dame, så tenker jeg at jeg finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
3: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet, husker kanskje historien om læreren Terje, som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, er klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt.
2: Jeg tror ikke det er tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket i form av en hvalross.
0: Reporter i saka, Ida Emilie Lindseth. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: avgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig er det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet er den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som er viktig for å vinne valget i Israel er å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne, det er oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det er bra for den israelske valgkampen. Og det er hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå er Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det er en våpenhvile, hvilket ikke er tilfellet. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen I Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen I Rødt.
1: Så det viktigste jo at vi som sitter her på Stortinget og styrer over pengesekken I Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpris og helse. Og at vi nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef I NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengig av bilen I hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem I hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge urolige for alvorlige kriser som krig og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT. Jon Håkon Schultz.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
4: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Hinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet, og blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart nå I møte hos Riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte I flyselskapet SAS. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. Akkurat nå diskuterer de rødgrønne partiene på Stortinget om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Tuva Moflag har kalt inn til møte og ønsker tett dialog med de andre partiene.
1: Dette handler om å følge opp det vi var enige om i juni, nemlig at vi skal ha tett dialog i fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som er knyttet til uro i energimarkedene. Vi er jo i en situasjon nå hvor det fortsatt er uavklart hvordan ting vil utarte seg i Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det er jo vårt utgangspunkt inn.
0: I Tyskland en afghansk mann dømt til livstid i fengsel etter at han i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept i angrepet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som ville gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt. Det skjer ting i tyrkisk politikk, for denne uken holdt opposisjonsleder Özgür Özel det første parlamentariske møtet i sitt nystartede parti. Partiet heter beskrivende nok Nytt Parti. Özel vil utfordre president Erdogan, som har sittet med makten i snart 25 år.
2: Overraskende sterkt målt i ren mobiliseringsevne. Han blir beskrevet som svært energisk. Han har hatt over 100 folkemøter det siste året. Han blir også beskrevet som en ny generasjonspolitiker, da han 52, og flere av de tyrkiske politikerne godt oppe i 70-årene. Samtidig så ikke mobiliseringsevnen nok i seg selv. To tyrkiske statsvitere jeg snakket med i går sa at den største hindringen for Özel helt klart det autoritære presset som nå rettes mot både han og partiet.
0: Sa korrespondent Aida Korami. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varslet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma det ventet opp til 40 grader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varme nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen, ikke bare sårbare grupper. Og til slutt så tar vi med oss at fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun ble tildelt Nobels fredspris i 2014 som 17-åring. Da ble hun tidenes yngste fredsprisvinner noensinne. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å fortsette diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble altså ikke enige i dag, men Oda Inngård i MDG sier hun har tro på en enighet.
1: Nei, vi er jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er den hell.
2: Du var veldig klar på det før du gikk inn i møtet, at MDG er imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med i en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturene av?
1: Nei, det skal ikke jeg spekulere på nå. Så det som er viktig for oss er at blir det en stor priskrise på drivstoff, så er det fordi at det er en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da er uansett ikke lavere pris for all det viktigste virkemidlet. Da er det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at de kritiske funksjonene opprettholdes.
0: Reporter her var Christian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 i dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
3: Ja, nei, her er det ingen tegn på at møtet er ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: En 16 år gammel jente er død etter en alvorlig trafikkulykke i Molde i dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var totalt 3 personer i bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, er alvorlig skadet og fraktet videre til St. Olavs hospital i Trondheim. Den 3. personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Det var bare 1 bil involvert i ulykken, men politiet sier det er for tidlig å si noe om årsaken. Og til slutt så skal vi utenlands, for i Tyskland er en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen som ble pågrepet på søndag er mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Påtalemyndigheten opplyser ikke hvilket land det skal dreie seg om. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
1: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som er innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi er enige om i dag er noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Så det er liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne, det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. En 16 år gammel jente døde i ettermiddag etter en trafikkulykke i Molde i dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var en bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører i Molde, Hege Gangnat, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
1: Ja, fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det er slike tragiske hendelser. Og ellers så er det jo politi og helsetjenesten som følger opp. Hvert liv som går tapt i trafikk eller annen type ulykke er jo tragisk. Vi tenker jo på dem som er berørt, på familie og vennene, både til hun som er omkommet, men også til de to andre som var med i bilen.
0: En 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv i en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget i ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, sier at de skal møtes til nye samtaler i morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som er innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi er enige om i dag er noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Så det er liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Det sa finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet i Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. UEFA har gått hardt ut mot FIFA sine planer om å selge deler av VM-produktet ble kjent. FIFA har nå gått tilbake på forslaget. I går hadde FIFA-president Gianni Infantino krisemøte med styret i FIFA. I etterkant sendte FIFA ut en melding som ga støtte til Infantino. Det ikke godt nok for UEFA, det forklarer sportsjournalist Halvor Ekland.
1: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke i etter det møtet som FIFA hadde i går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 igjen i den spanske eksklaven. Halvparten av dem barn. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst i Ukraina ble natt til i dag skadet i et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppigere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør i Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 i dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
2: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være i Shanghai i et par måneder før hun avslutter mastergraden i Singapore senere i høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.
4: Håkon Hengstad ønsker velkommen til en times konsert med en times symfoni oppi. Vi skal høre en stor og morsom, tidvis fascinerende, men etter hvert ganske grotesk symfoni av rabulisten Hector Berlioz, som både rystet salen og alle som var til stede i den i Paris i 1830 da den ble urframført. Og også kanskje rystet musikkhistorien litt i forhold til spørsmålet hva en symfoni kunne være. Den begynner ganske normalt, men vi skjønner jo på overskriften i satsene at det noe litt selvopplevd, kanskje. Første sats heter drømmerier og lidenskaper, det rett lett å høre. Andre sats, der vi med vår helt, som jo egentlig komponisten selv, på ball og en veldig flott vals. Og i tredje sats så har han fått så vondt i hodet av denne ubegrensede kjærligheten sin, hvor helt at han har flyktet ut på landet. Noen veldig rare toner med hyrder som spiller fløyte på hver sin åskam, og noe torden og greier. Men så blir det enda rarere. Det to satser til. Først kommer Mars til skafottet, hvor vår helt drømmer at han har drept sin elskede for å slippe av denne fryktelige kjærligheten. Og så skal han føres til skafottet. Og her høres det jo virkelig ut som symfonien blir ferdig, men så det enda en sats. Drømmen om en heksesabbat. Og det var dette som fikk noen av publikummerne til å rømme ut av salen. Her det mange melodier samtidig, veldig avantgarde-musikk fra sin tid, og ikke minst veldig kjent bruk av dommedagsmusikken Dies Ira fra Requiem-messen, altså dødsmessen fra middelalderen. Vi har et flott opptak fra vårt arkiv, som ligger klart. Det var en konsert holdt i september 2008 med Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert av en av vår tids store dirigenter, Andris Nilssons. Symfoni Fantastique av Hector Berlioz. God tur og god fornøyelse.

0: symfonifantastikk, Hector Berlioz store og særdeles fantasifulle symfoni fra 1830 som sjokkerte både publikummere i salen, deriblant noen rustede komponister, og kanskje noen folk i ettertiden også, hvis den ikke frambrakte litt latter av den hallucinatoriske symfonien. Vi hørte Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert av Andris Nelsons, i et opptak fra 2008. Håkon Hegstad takker med det for følge.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Tema var styrking av ukrainsk luftvern mot russiske angrep. Det skriver den ukrainske presidenten på meldingstjenesta Telegram. De to snakket også om framdrifta i Freya-programmet, et samarbeid for europeisk verden mot ballistiske missil. Det nettopp mangel på luftvernsvåpen som Zelenskys store bekymring nå, sier han selv. Tidligere i veka sa han at Ukraina ikke greide å stoppe et russisk angrep. Minst 14 personer ble drepne da. Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentral-Europa rammet av en kraftig hetebølge nå. De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å holde fram diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av øka priser som følge av blant annet krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken, og ble altså ikke enige i dag. Men Oda Inngår i MDG sier hun har tro på enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er en hell.
1: Det europeiske fotballforbundet står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet om en garanti på at slik forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekland forklarer hvorfor UEFA nå står ved boykotten.
3: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene. De var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeiderne har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrottet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 19. Du hører NRK Nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke en grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke er en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
1: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man er privatperson eller bedrift.
0: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
1: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
0: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang i utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky. Han viser til det europeiske Freya-samarbeidet, som Ukraina sier er billigere enn å kjøpe amerikanske luftvernsvåpen. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du har sett på Freya-programmet. Hva går det ut på?
2: Og dette handler om å skyte ned raske ballistiske missiler som Russland ofte bruker. Det er et samarbeid mellom Ukraina og 9 andre europeiske land, blant dem Norge. Og meningen er at dette skal komme i tillegg til det luftvernsystemet Ukraina allerede bruker. Og noe av poenget her er at det er billigere og lettere å masseprodusere enn det amerikanske Patriot-systemet, som vel kanskje er det beste. Og nå sier Zelensky at dette kan komme på plass, kanskje allerede i løpet av dette året og neste.
0: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
2: Jo, og problemet for Zelensky er at de får færre luftvernsraketter enn i fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk i fjor, og Zelensky bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men er usikker på den politiske viljen rundt omkring i Europa.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det er fremleis uklart om det blir SAS-streik i helga. Klokka 17 var møtet hos riksmekleren fremleis i gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette i SAS går ut i streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver Slottet på sine hjemmesider. Og dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
1: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert, ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
0: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknande angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere via det. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
2: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvordan denne saken utvikler seg, ikke minst hvordan oljeprisen utvikler seg. Vi vet jo at det har vært veldig mye hopp og sprett i oljeprisen, basert på hva Trump har foretatt seg i Midtøsten. Så vi synes det hadde vært alt for tidlig nå å avklare dette.
0: Slovakia har sett nok en varmerekord. Det er målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentraleuropa er rammet av en kraftig hetebølge nå. 13 døde reinsdyr er funnet på Svalbard den siste tida. Verken veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-reinen finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Disse er derimot i sin sprekeste og mest produktive periode, nå ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller er med på å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger i en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
0: Det sa Moser-paret. Det er tilstrekkelige bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle-flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinga som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tysdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Drona sto i nærleiken av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke er fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke strekker til.
3: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de er ansatt av Infantino, de er hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for, i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så er det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
0: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere av dem har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeidere har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner har også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker er døde, og nesten 4000 er smittet i utbrottet i Kongo. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. Vi starter med bussbombinga i Syria tidligere ettermiddag. To mennesker er drepne, og 13 andre ble skadde i en eksplosjon på en minibuss utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder det statlige nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror en bombe ble plantet på bussen. Og utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan dette være motstand mot den nye regjeringen?
1: Ja, det vet vi foreløpig ikke, for det ingen som har tatt på seg ansvaret her. Siden Assad-regimet ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten i landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimet.
0: Men nå i sommer har det likevel vært 3 andre bombinger i hovedstaden i tillegg.
1: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og i starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det er mange minoriteter i landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det er altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett val i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke er en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man er privatperson eller bedrift.
0: Men ting kan endre seg.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
0: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lågarås turisthytte er Siv Brekken vertskap.
3: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
4: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik i flyselskapet SAS fremdeles en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos Riksmekleren siden klokka 10 i formiddag. Om meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut i streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen i forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har i hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det i seg selv er i hvert fall positivt. Det viser at de i hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør i Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis i saken om studentene som forsvann i 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen, ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad Bråten, du er utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant i 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling. Noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt i mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte i dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldningen Infantino kom med i går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det er tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakter. Tyske styresmakter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er det dødeligste i sitt slag siden våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført i vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet i dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon i morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det er uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen er helt annerledes nå enn hva den var i mars.
1: Jeg synes ikke det er riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det er mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter er bedre i stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen er annerledes i dag enn den var da.
2: Det er like mye uro i verden nå. Dieselagerne er mye lavere, og så rammer det hardest mange bedrifter som ligger rundt i landet, og de som er avhengige av langtransport, og det er veldig usikkert, og derfor så blir det bare videreført det avgiftsnivået som er, i stedet for at de skal skru prisen opp fra 1. september.
0: I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drept i lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale i akkurat dette drapet.
3: Det er nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverden. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså 1 år fra drap til tiltale, som sier noe om hvor høy terskelen er for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunnen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har i dag vært i forhandlinger hos Riksmekleren. Siden klokka 10 i formiddag begynte dem, og de sitter fremdeles. Det bekrefter Riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklinga ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep i det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det er usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helse-Norge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet er at informasjonen kan brukes i fremtidige uønska aktivitet.
1: Det er ganske stort spenn på hva det kan benyttes til. Alt fra å sende ut store mengder med søppelpost, om det er på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes i målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som er lekket, og tilpasser en svindel e-post til et offer som da får et tillitsforhold, og gjennom det også da større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er bekymret for, det er jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte i dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med i går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boikotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Og utdype at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen er oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke etter det møtet som FIFA hadde i går. Og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokka to. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Yemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange